Rock and roll, 胸に抱き寝たし Rock and roll, 胸に抱き寝たし Rock and roll, 胸に抱き寝たし